0: Pero con serán que se enjil cuyo cana que le han cunatija hasta pachajan aquí unidas a tu toya era aquí. Ayo como aquí panchak serán tenían gil cuyo cana pachajan aquí va a ser tu cana cacama aquí se sin. Anicham, cuata que no cabil atapta cacama ser radio éxito por interacti va a ir a pichic at como en campi va a tap asesina o tejo como tu cana caro. Y chaga hasta no hay empezar un ante pes cabil que tal va a candet camay. Ta que ni de que sumoru que panaita que monata marca marca chirina cam. تقنيو حاولت اتابت نيو تقطب قادت نيو يتكون كوختنت كلاكي كل كل كناك وانا كامبي ويتابت اسيسينا يام بيسر مانت بس قابل تلو قندت كماي تقني تكي سمرو كي بناي تاقي منات ماركه ماركه تشيناك
1: وكماتو اكسيتو نوتيسيا ايمارا وكي تشاويمبي تشيكاين اسوي ابتانا
2: وكاروخا
3: سابا ماي نيوا اموي تابخاياني
1: كوتيري وكي تشاو كمايا
3: كيلاتاناكا
2: كيلاتاناكا
3: كل كناكا
4: En Bolivia la cascada te da la hora.
5: Son las 7 horas en punto.
6: Damos todo de nosotros para llegar hasta ti. Visita nuestra web grupocascada.com. La cascada orgullosamente boliviana.
4: La cascada orgullosamente boliviana.
7: Estás con la radio que te informa. Radio Éxito Bolivia.
8: Radio Éxito Bolivia es una emisora regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, ATT.
9: Atentos, atentos a todo el circuito de radioemisoras autorizadas para difundir el siguiente programa. En 10 segundos hacemos contacto.